Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričaneca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957.

dani budući. Dugo kajanje, polako stareći, teške godine, čaša utjehe.

ne mogu ovu slomiti tugu. Nikad sam pijan,

kartom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15. ml, već od samo 8 Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje tonjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem na

napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Brit trgovina Orahovica. Prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bez ostara dostupni su sustavi suhe gradnje, toplinu i zvučnu izolaciju. Pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača uz široka ponuda laminata,

Vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas. Pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Deep in my heart. Deep in my soul.

0: 9 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da njegova zemlja nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok. Podsjetimo, iz njemačkog tužiteljstva zaključili su da su eksplozije na plinovodu izvedene po nalogu ukrajinske države, a Zelenski ističe kako nisu sudjelovali u sabotaži. Na samitu s nordijskim i baltičkim zemljama poručio je. Također je vrlo važno da se nastave sve vrste pritisaka na Rusiju u ovome ratu. Posebnu pažnju treba dati antibalističkim sankcijama protiv svih ruskih tvrtki te individualaca uključenih u proizvodnju projektila. Nakon što su trgovinski pregovori SAD-a i Kanade propali, američka strana uvela je carine od 50% na određene proizvode iz Kanade. Kanadski premijer Mark Carney rekao je kako su predlagali dugoročno partnerstvo, no SAD teži kratkoročnim ciljevima, stoga je najavio odgovor.
1: Ne možemo prihvatiti ono što su ponudili i nećemo dati ono što su tražili. Kanada će izjednačiti nove carine Washingtona dolar za dolar kako bi zaštitila kanadske radnike, poljoprivrednike, obitelji i poduzeća. U nadolazećim danima objavit ćemo detalje ovih novih carinskih nameta.
0: Kanadske carine na snagu bi trebale stupiti 8. rujna, a njihovu najavu na svojoj društvenoj mreži komentirao američki predsjednik Donald Trump.
2: Kanada želi uživati koristi koje proizlaze iz toga što je država, da pritom nije država. Godinama su također našim poljoprivrednicima naplaćivali goleme carine, više neće.
0: Odigravanjem posljednjih dvije utakmica završeno je četvrto kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Rijeka je na domaćem terenu slavila protiv Istre 3-2. U drugom dvoboju kola Hajduk je na Poljudu pobjedio Osijek s 2-0. A u susretu drugog kola D skupine europskog prvenstva hrvatske odbojkašice su u Göteborgu izgubile od Francuske 0-3, upisavši i drugi poraz. U susretu, koji je trajao 82 minute, Francuskinje su slavile s 26-16, 25-17 i 25-22. Najučinkovitije u hrvatskim redovima su bile Samantha Fabris sa 10 i Mika Grbavica s 9 poena. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 26, u Rijeci 24, u Zagrebu 20, 17 stupnjeva Celzijevih u Osijeku. Vrijeme sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita, ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: Novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem – vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

kako sam zapravo ja. Prije tebe znaj

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro, Radio Orahovica na 95.0.

0: Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
1: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.

vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas na jelovniku je pileći bečki odrezak te pire krumpir i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite putem telefona 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona. Na adresi Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gablici su u ponudi od 10 do 14 sati.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Virovitičko-podravski župan Igor Andrović na prijedlog gradova i općina proglasio je prirodnu nepogodu zbog suša za veći dio Virovitičko-podravske županije, među kojima su grad Orahovica te općine Čačinci, Zdenci, Crnac i Miklauš. Izrazito visoke temperature i nedostatak oborina tijekom srpnja i kolovoza prouzročili su velike štete na ratarskim, povrtlarskim, industrijskim i voćarskim kulturama, trajnim nasadima, livadama i pašnjacima kao i u ribnjačarstvu. Gradovi i općine objavljuju pozive poljoprivrednicima za prijavu nastalih šteta zajedno sa rokovima, potrebnim obrascima i dokumentacijom. Na području koje prati Radio Orahovica, službene informacije o prijavama šteta već su dostupne za Orahovicu, Čačince, Zdence, Crnac i Miklauš. Poljoprivrednicima se preporučuje da provjere rokove i potrebnu dokumentaciju na službenim stranicama svojih gradova i općina te prijave štetu u propisanom roku. 23. kolovoza ribnjak u Čačincima ponovno je bio ispunjen zvucima pucketanja vatre i domaće glazbe, te mirisima svježe pečenog šarana na rašljama i fiš paprikaša. Naime, i ove godine na čačinačkim ribnjacima održana ribička večer, 15. po redu. Ova manifestacija još je jedan od događaja koji potvrđuje duh zajedništva i dobru suradnju udruga sa područja općine Čačinci. U organizaciji su i ove godine sudjelovali DVD Čačinci, KUD Čačinci, Športska ribolovna udruga Klen Čačinci, Udruga umirovljenika Čačinci, TNK Mladost Čačinci. Večer je započela podjelom ukusnih ribljih delicija, za kojima je potražnja iz godine u godinu sve veća. U ribljim specijalitetima uživalo se cijelu večer, a za nastavak dobre atmosfere pobrinuo se tamburaški sastav Sokak Slavonski. Svoju podršku i zadovoljstvo ovogodišnjim izdanjem ribičke večeri iskazali su i načelnik općine Alin Jurenac te direktor turističke zajednice Vrata Papuka Mislav Šljivac. Više od 1000 posjetitelja okupilo se u Dugoj Međi na jubilarnoj 15. pekmezijadi koju je organizirala Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Manifestacija je obuhvatila natjecanje u kuhanju domaćeg pekmeza od šljiva te sportske igre hrvatskih branitelja na kojima su sudjelovali natjecatelji iz 5 hrvatskih županija. Program je započeo davanjem počasti hrvatskim braniteljima kod spomen obilježja pokraj kapele Svete Ane, a pekmezijada ujedno bila i prvi sadržaj obilježavanja Dana općine Zdenci i blagdana Svetog Mihaela. Manifestaciju otvorio Virovitičko-podravski župan Igor Andrović, naglasivši važnost očuvanja tradicije, običaja i uspomene na Domovinski rat. U sportskom dijelu branitelji su se natjecali u Slavonskoj alci, visečoj kuglani i bacanju potkova, dok se u natjecanju za najbolji domaći pekmez nadmetalo 9 ekipa. Najbolji pekmez skuhala je zajednička ekipa OPG-ova Šisali Lisec

0: iz Šljivoševaca i Magadenovca. Drugo mjesto osvojio je DVD Veliki Rastovac, a treće Udruga umirovljenika i starijih osoba Miklauš. Posebno priznanje dobila je Dijabetička udruga Orahovica, jedina ekipa koja je sudjelovala na svih 15 dosadašnjih pekmezijada. Program je tijekom cijeloga dana pratila bogata gastronomska ponuda i glazbeni sadržaj, a organizatori su i ovogodišnjom pekmezijadom povezali tradiciju, braniteljsko zajedništvo i promociju lokalnih običaja. Vremenska prognoza. Sunčano te vrlo toplo i vruće, vjetar većinom slab, na istoku ponegdje do umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura podno Velebita ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica, samo hitovi na 95,7.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je se

vodi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta. Samo u željezaru Hidrodom. Tesla klima uređaj uz čak 25% popusta. Bravo, unutarnja boja za zidove, 15 litara, već od 13,56 €. I novo u ponudi, Coca-Cola 330 ml, već od samo 82 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu ili Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: U stvari recept je vrlo jednostavan i možemo ga napraviti i sami kod kuće. Radi se o tijesta i nadjeva od blitve.
2: Jedan luk se nareže na sitno, pomiješa se zajedno sa sitno kosanim listovima blitve. Doda se pola žličice soli, malo papra i jedno dvije žlice maslinovog ulja.
1: Nadjev stavimo između dva lista tijesta. 15 minuta na 180 stupnjeva, okrenemo, malo izbušimo svilicom i još malo zapečemo. Premazan s domaćim maslinovim uljem i kosanim češnjakom, ovaj specijalitet tec područja Dalmatinskih poljica danas je zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla, a najbolje ga je probati tradicionalno, ispečenog na užarenom kominu u žeravi s lugom. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
6: Od ponoći ponovno poskupljuje gorivo, rastu cijene benzina, dizela i plavog dizela. Ukrajina obilježava dan neovisnosti, saveznici odobrili novi paket vojne pomoći. Hajduk i Rijeka pobjedom zaključili četvrto kolo HNL-a, berba medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama.
3: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Gorivo od ponoći ponovno poskupljuje. Litra benzina od utorka će stajati €1,66 po litri, što je više za 3 centa u odnosu na prethodni tjedan. Raste i cijena dizela i to za 6 centi po litri, koja će sada koštati €1,86. Za 5 centi po litri raste cijena plavog dizela, koji će sada stajati €1,32. Uredbe o cijenama goriva donesene su na telefonskoj sjednici vlade, a ove će cijene vrijediti sljedećih 7 dana.
3: Media servis. Vijesti.
6: Iz inicijative Gospić je naš dom potvrdili su da će se 5. rujna u Zagrebu održati prosvjed zbog opasnog otpada u Lici. Podsjetimo, u Gospiću se nalazi 37.000 tona ilegalno odloženog opasnog otpada. Darija Došen iz spomenute inicijative za Media Servis je rekla:
7: kod, ne samo za Liku, nego za cijelu Hrvatsku. Samo kad vidimo kakav je odnos zapravo države prema najvećem ekološkom trenutno problemu u Hrvatskoj, kakve sve moramo prolaziti prepreke, bitke da dođemo do nekih najosnovnijih informacija.
6: Sinski gradonačelnik Miro Bulj iz redova Mosta oštro je prozvao vlast u Splitsko-dalmatinskoj županiji, upozorivši kako ondje prijeti napuljski scenarij. Župana Blaženka Bobana i gradonačelnika Splita Tomislava Šutu okrivio je za loše gospodarenje otpadom, te optužio da nisu na vrijeme otvorili županijski centar za gospodarenje otpadom u Lećevici.
8: Nemamo kapaciteta i šta sad, Blaženko? Šta će se postupati pepolo? Nije mogao ovaj, nije onaj, a znali ste imenovati Šutu, znali ste zaposliti 90 ljudi koji nisu vidjeli dio Lečevce. Ja sam upozoravao, ja sam govorio da nas čeka napuljski scenarij. Tomislav Šuta u finom odijelu glumata. On je odgovoran, ime i prezime, 2018. ko nije otvorio Lečevicu, ime je Tomislav, prezime Šuta.
3: Media servis. Vijesti.
6: Ukrajina obilježava dan neovisnosti. Tim povodom saveznici su im odobrili nove pakete pomoći, dok je Ukrajina nastavila sa svojim sankcijama dugog dometa. Za to vrijeme SAD najavljuje ekonomski dan D u sukobu s Iranom.
9: Ukrajina obilježava 35. godišnjicu neovisnosti, a Europska komisija odobrila joj 6,1 milijardu eura financijske pomoći za nabavu sustava protuzračne i proturaketne obrane te za streljivo i radare. To je dio zajma od 90 milijardi eura. Kijev su danas stigli i brojni saveznici, među kojima su i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i britanski premijer Andy Burnham, koji će predsjedati sastankom koalicije voljnih u hibridnom izdanju, pa se očekuju i dodatni paketi pomoći Ukrajini. Brojni zapadni lideri poručili su Ukrajini na dan neovisnosti kako ih podupiru, a narodu se obratio i predsjednik Volodimir Zelenski.
10: U svim svojim planovima za Ukrajinu Putin je pogriješio uglavnom. Neprijatelj je brojao naše resurse, našu opremu, ali nije uzeo u obzir ključnu stvar, ljude, glavnu tekovinu ukrajinske neovisnosti. Ljude koji čine našu državu, koji preuzimaju odgovornost, koji ne žele da Rusija bude ovdje i koji se svim snagama bore za mir i neovisnost.
9: Ta borba sve se više osjeti na ruskom teritoriju. Treću noć zaredom ukrajinski dronovi pogodili su više lokacije u Rusiji. Mete su bile logistički centri, elektronske opreme, skladište nafte i rafinerije, a u Krasnodaru je nakon pada ostatka drona na privatni centar za djecu poginulo dvoje djece, dok je još sedmero ozlijeđeno. Navodno je pogođen i sustav radara na Krimu. Za to vrijeme situacija se ne smiruje ni na Bliskom istoku. Trumpov ministar financija Scott Bessent predstavit će nove sankcije protiv Irana. On ih je opisao kao najveću financijsku ofenzivu ikad pokrenutu protiv protivnika, odnosno ekonomski dan D. Sankcije bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu Irana, kao i sekundarne sankcije za sve države koje odluče nastaviti poslovati s Teheranom. Na najavljene sankcije reagirao je šef iranske diplomacije Abbas Araghchi, rekavši kako je isto pokušao i bivši američki predsjednik Obama.
10: Činjenica da se SAD s vojnih prijetnji vratio na svoje stare ekonomske planove pokazuje koliko su očeni i jednostavno nemaju rješenje kada je u pitanju Iran.
9: Za medija servis Jura Koprek.
11: Sport. Nogometaši Hajduka došli su do druge pobjede u ovosezonskom HNL-u. Nakon što su u prošlom kolu nadigrali Goricu, Splićani su na Poljudu s 4-0 bili bolji od Osijeka. Ključan trenutak utakmice dogodio se u 34. minuti, kada je na 1-0 za Osijek pocrvenio Mustafić. Za Hajduk su zabijali Bruti, Livaja, Bamba i Šimun Hrgović. Upravo za Hrgovića to je bio prvi pogodak u dresu Hajduka.
12: Pa vidjeli smo od prve minute da smo bolja ekipa, odlično smo ušli, čvrsto smo ušli i dogovorili smo se u slačionici da nam treba za samopouzdanje za četvrtak.
11: Vratar Osijeka Marko Malenica.
13: Prve naše nekakve greške smo kažnjeni i onda taj nesretni crveni karton i onda smo ušli hrabro drugo poluvrijeme. Nažalost, protivnik je kaznio svaku našu grešku.
11: Do 3-2 pobjede na svom terenu stigla je Rijeka, koja je bila bolja od Istre. Vodili su Riječani 3-0 golovima Puljića, Fruka i autogolom Nazrouija, a Istra tek uspjeva ublažiti poraz preko Jaganjca i Frederiksena. Strateg Rijeke Matijaš Kek.
14: Jako dobre dvije trećine utakmice, zaslužena pobjeda, čestitam igračima. Na krilima te pobjede sada možemo se pripremiti za veliki, veliki izazov u četvrtak.
11: Rijeka će u četvrtak tražiti prolazak u grupnu fazu konferencijske lige protiv Mitjelanda, a Danci imaju prednost 2-0 iz prve utakmice. Isti dan Hajduk će gostovati kod poljskog Rakova nakon 2-2 iz prvog dvoboja, a dan ranije Dinamo traži prolazak u ligu prvaka na gostovanju kod norveškog Vikinga nakon remija u Zagrebu. 8 hrvatskih sportaša osvojilo je odličje na drugom danu mediteranskih igara. Jedini je do zlata došao Hrvat Ivan Huklek u kategoriji do 87 kg, dok je u istom sportu srebro osvojio Antonio Kamenjašević do 77 kg. Ivan Šapina okitio se srebrom u tekvandou preko 80 kg, dok je do 80 kg Leon Hrgota bio treći. U bazenu Ana Blažević je uzela srebro na 200 prsno, Filip Mujan brončan je na 200 prsno, dok je Miljenić broncu osvojio na 50 metara led. Još je odličje osvojila kanuistica Vanessa Todt, koja je srebrna na 200 metara. Za Media Servis, Marko Pavičić.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Kod tebe nema smetnje, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
15: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
16: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
17: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 31 stupanj Celzije u Dubrovniku, Makarskoj i Šibeniku, 30 u Splitu i Rijeci, na 28 su Osijek i Zadar, a Slavonski Brod na 27. U Bjelovaru, Sisku i Zagrebu 26, u Krapini 25, Karlovac, Gospić i Varaždin su na 24. Vrijeme sunčano te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab na istoku, ponegdje do umjereni istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Još ponegdje podno Velebita umjerena bura. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 stupnja Celzijeva.
17: Media servis. Najbrža istina. Najbolja domaća glazba.

Ja mogu zaspati u snu, prehodati rijeku najdublju, vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.

crne sile zla, nositi cijeli svijet na oba dlana dva. Od šake pjeska sjajni grumen zlata, stvoriti

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma rozova 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Rádio Rachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Virovitičko-podravski župan Igor Andrović na prijedlog gradova i općina proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše za veći dio Virovitičko-podravske županije, među kojima su grad Orahovica te općine Čačinci, Zdenci, Crnac i Miklauš. Izrazito visoke temperature i nedostatak oborina tijekom srpnja i kolovoza prouzročili su velike štete na ratarskim, povrtlarskim, industrijskim i voćarskim kulturama, trajnim nasadima, livadama i pašnjacima kao i u ribnjačarstvu. Gradovi i općine objavljuju pozive poljoprivrednicima za prijavu nastalih šteta zajedno sa rokovima, potrebnim obrascima i dokumentacijom. Na području koje prati Radio Orahovica službene informacije o prijavama šteta već su dostupne za Orahovicu, Čačince, Zdence, Crnac i Miklauš. Poljoprivrednicima se preporučuje da provjere rokove i potrebnu dokumentaciju na službenim stranicama svojih gradova i općina te prijave štetu u propisanom roku.
0: Dnevnik.
1: U Centru za edukaciju Merkur u Orahovici otvorena je 23. ljetna škola mladih Crvenog križa Osječko-baranjske županije, koja je okupila oko 140 mladih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije. Uz redoviti program ljetne škole, ove je godine prvi put pokrenuti međunarodni projekt Mind Power. Mladi kroz edukacije uče pružati prvu pomoć, pravilno reagirati u prirodnim i drugim katastrofama, te razvijati timski rad i odgovornost. Projekt Mind Power posebno je usmjeren na mentalno zdravlje, emocionalnu otpornost, vršnjačku podršku i smanjenje stigme. Sudionici kroz neformalno učenje i zajedničke aktivnosti razgovaraju o stresu, izazovima mladih i važnost traženja stručne pomoći. Organizatori su istaknuli kako oba programa povezuju načelo Mladi uče mlade, čime se potiču prijateljstvo, suradnja i međusobna podrška. Ljetna škola i projekt traju do 27. kolovoza, kada će biti održana svečana završnica.
0: Općina Čačinci.
1: 23. kolovoza ribnjak u Čačincima ponovno je bio ispunjen zvucima pucketanja vatre i domaće glazbe, te mirisima svježe pečenog šarana na rašljama i fiš paprikaša. Naime, i ove godine na čačinačkim ribnjacima održana ribička večer, 15. po redu. Ova manifestacija još je jedan od događaja koji potvrđuje duh zajedništva i dobru suradnju udruga sa područja općine Čačinci. U organizaciji su i ove godine sudjelovali DVD Čačinci, KUD Čačinci, Športska ribolovna udruga Klen Čačinci, Udruga umirovljenika Čačinci, Tenka mladost Čačinci. Večer je započela podjelom ukusnih ribljih delicija, za kojima je potražnja iz godine u godinu sve veća. U ribljim specijalitetima uživalo se cijelu večer, a za nastavak dobre atmosfere pobrinuo se tamburaški sastav Sokak Slavonski. Svoju podršku i zadovoljstvo ovogodišnjim izdanjem ribičke večeri iskazali su i načelnik općine Alin Jurenac te direktor turističke zajednice Vrata Papuka Mislav Šljivac.
0: Općina Zdenci.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Zdenci u sklopu Dana općine i blagdana Svetog Mihaela organiziralo je tradicionalni 22. vatrogasni višeboj za pomladak i mladež. Riječ je o natjecanju koje obuhvaća discipline brzine, spretnosti i preciznosti, a treba svakako naglasiti kako je ovo natjecanje jedno od najdugovječnijih vatrogasnih za djecu i mladež na širem području. Ovo natjecanje organiziramo 22 godine i na njemu okupljamo pomladak i mladež društava okolice Zdenaca, a sve u cilju kako bi stvorili jedno prijateljstvo među djecom te još više privukli vatrogastvu. Cilj je uvijek prije svega dobro se zabaviti, a potom i dati našoj djeci prigodu da pokažu svoju spremnost i ljubav za vatrogasni poziv, rekao je predsjednik DVD-a Zdenci Josip Foro. Djeca su se natjecala u 5 disciplina, i to provlačenje loptice kroz vatrogasnu cijev, zabijanje čavla u panj, vatrogasnu košarku, vici i matice, te utrka s autogumom. Na kraju sva djeca su bila pobjednici, a organizator je za sve pripremio palačinke i osvježenje. Hvala našim prijateljima iz Orahovice na odazivu, a mi već iduću nedjelju pripremamo i drugo ovakvo natjecanje kada će biti uručena i odličja. Naravno, zlatna za sve, jer sva naša djeca su zlatna, zaključio je zapovjednik DVD-a Zdenci Silvio Kos.
2: Dnevnik.
1: Više od 1000 posjetitelja okupilo se u Dugoj Međi na jubilarnoj 15. pekmezijadi, koju je organizirala Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Duga Međa. Manifestacija je obuhvatila natjecanje u kuhanju domaćeg pekmeza od šljiva, te sportske igre hrvatskih branitelja, na kojima su sudjelovali natjecatelji iz 5 hrvatskih županija. Program je započeo davanjem počasti hrvatskim braniteljima kod spomen obilježja pokraj kapele Svete Ane, a pekmezijada ujedno bila i prvi sadržaj obilježavanja Dana općine Zdenci i blagdana Svetog Mihaela. Manifestaciju otvorio virovitičko-podravski župan Igor Andrović, naglasivši važnost očuvanja tradicije, običaja i uspomene na Domovinski rat. U sportskom dijelu branitelji su se natjecali u Slavonskoj alci, visećoj kuglani i bacanju potkova, dok se u natjecanju za najbolji domaći pekmez nadmetalo 9 ekipa. Najbolji pekmez skuhala je zajednička ekipa OPG-ova Šiseli Lisec iz Šljivoševaca i Magadenovca. Drugo mjesto osvojio je DVD Veliki Rastovac, a treće Udruga umirovljenika i starijih osoba Miklauš. Posebno priznanje dobila je Dijabetička udruga Orahovica, jedina ekipa koja je sudjelovala na svih 15 dosadašnjih pekmezijada. Program je tijekom cijeloga dana pratila bogata gastronomska ponuda i glazbeni sadržaj, a organizatori su i ovogodišnjom pekmezijadom povezali tradiciju, braniteljsko zajedništvo i promociju lokalnih običaja.
2: Dnevnik.
1: S početkom nove školske godine Policijska uprava Virovitičko-Podravska provešće tradicionalnu preventivnu edukativnu akciju Poštujte naše znakove, usmjerenu na veću sigurnost djece u prometu, posebno učenika prvih razreda osnovnih škola. Policijski službenici pojačano će nadzirati promet u blizini škola, prilazne pravce i pješačke prijelaze, te kontrolirati brzinu vozila, nepropisno parkiranje i poštivanje prednosti prolaska pješaka. Važan dio akcije bit će i edukacija djece i roditelja. Prvašiće će policijski službenici upoznavati sa osnovnim pravilima sigurnog sudjelovanja u prometu, a roditelje sa njihovom odgovornošću i zakonskim obvezama. Policija posebno upozorava na pravilno korištenje bicikala i električnih romobila, te na obvezno korištenje zaštitnih kaciga, sigurnosnih pojaseva i propisanih dječjih autosjedalica. Vozači se poziva da u blizini škola smanje brzinu, povećaju oprez i poštuju prednost prolaska pješaka.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Na oblačenje sa zapada mjestimica s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno pljuskovi mogu biti izraženiji osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru. Poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni vjetar. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25, najviša dnevna između 25 i 30, na istoku i u Dalmaciji i toplije.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: Novo u Orahovici. RL Fizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U RL Fiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. RL Fizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Radio Orahovica na 95,7.